0: Joanne Polk i By the Still Waters av Amy Beach.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.